0: Awa kok kok kok tutun kan ka o.
1: Kene.
2: Ah. Se o si.
1: O se an se bi gba ko kok.
0: Awa ko.
3: Alani.
2: Kilo koko me koko mo.
3: Alani.
2: Start ni lo koko lo wa yen
1: tele. Lo wa se bi eni an lo nde tin wonle. To se bi en ti apoku lo to je en ti oba la mo koko ko kini je koko ko.
2: Ibo lo gbadebi.
1: E kene koko ko. Amuleti station pe dele ise.
4: Alors